0: шунавандагони азиз, асосҳои манъ ё маҳдудияти нӯшокиҳои энергетикӣ дар ҷаҳон бештар ба хатари баланди онҳо ба саломатии инсон, алал хусус барои кӯдакон ва наврасон вобаста аст. Таъсири манфии нӯшокиҳои энергетикӣ ба организми инсонро ҳоло аз сӯҳбати табиби узвҳои дарунӣ, номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаров пешкаши шумо мегардонем.
1: Истеъмоли нӯшокиҳои энергетикӣ хусусан дар вақтҳои охир дар байни мардуми мо бисёр маъмул шудагӣ ҳастанд ва истеъмоли ин маводҳо, чунон шумо медонед, вақте ки аз меъёр зиёд шуд, ба саломатии одам зарар оварда мерасонад. Аз ҷумла ба системаи дили рагҳо, чунон ки медонед, истеъмоли зиёди ин бо миқдоре ки дар таркибаш кофеин дорад, ба зуд кор кардани дил, баланд шудани фишори хун, вайрон шудани ритми кори дил ва дар баъзан ҳолатҳо дар нафароне ки агар вуҷудияти бемориҳои дил бошад, истеъмоли зиёд онҳо ба сактаи дил оварда мерасонад. Инчунин ба системаи асаби рӯҳӣ, чун таъсираш баъди 45 дақиқа сар мешавад, истеъмоли гормони дофаминро зиёд мекунад ки ин баланд шудани ҳиссиёти қувватбахширо медиҳад ва дар ҳолати тӯлонӣ истифода бурдани ин метавонад ба вайрон шудан سیستم عصب از حد زیاد شدن خستگی زیاد شدن عصبانیت بیخوابی و بعضن حالت ها علامت های دپرسیوی رو بر مردم پیدا کرده میتواند اینچنین میتواند نفرانی که اکثرا مردم رو برای چی نشن بسیار مردم به خاطر مینوشن که یا خوابشون کم برد یا که قابلیت کاریشون زیاد شد این اون رو میفهموند که تاثیر زیاد این مواد ها میتوانند بلند شدن فعالیت کاری اسوی سیستم عصب آورده رسوند چون اگر رعایت نکردن استعمالش با این ماده ها باشد میتواند که از طرف عضوهای هاضمه هم و پیدا شدن التهاب معده روده ها پیدا شدن زخم ها در اینچنین ویران شدن ریتم کاری نبض دستگاه های هم جگر هم غدد زیر معده و هم گرده ها آورده رساند سبب از اون که در ترکیب خون ویران شدن معادله ماده سر میشد و این ویران شدن معادله ماده ها و ویران شدن تنظیم کاری سیستم پیشاب سیستم گردش تشکیلی کار جگر و غدد زیر معده آورده میرساند

0: шунавандагони азиз, асосҳои манъ ё маҳдудияти нӯшокиҳои энергетикӣ дар ҷаҳон бештар ба хатари баланди онҳо ба саломатии инсон, алал хусус барои кӯдакон ва наврасон, вобаста аст. Таъсири манфии нӯшокиҳои энергетикӣ ба организми инсонро ҳоло аз сӯҳбати табиби узвҳои дарунӣ, номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаров пешкаши шумо мегардонем.
1: Истеъмоли нӯшокиҳои энергетикӣ хусусан дар вақтҳои охир дар байни мардуми мо бисёр маъмул шудагӣ ҳастанд ва истеъмоли ин маводҳо, чунон шумо медонед, вақте ки аз меъёр зиёд шуд, ба саломатии одам зарар оварда мерасонад. Аз ҷумла ба системаи дили рагҳо, чунон ки медонед, истеъмоли зиёди ин бо миқдоре ки дар таркибаш кофеин дорад, ба зуд кор кардани дил, баланд шудани фишори хун, вайрон шудани ритми кори дил ва дар баъзан ҳолатҳо дар нафароне ки агар вуҷудияти бемориҳои дил бошад, истеъмоли зиёд онҳо ба сактаи дил оварда мерасонад. Инчунин ба системаи асаби рӯҳӣ, чун таъсираш баъди 45 дақиқа сар мешавад, истеъмоли гормони дофаминро зиёд мекунад ки ин баланд шудани ҳиссиёти қувватбахширо медиҳад ва дар ҳолати тӯлонӣ истифода бурдани ин метавонад ба вайрон шудан سیستم عصب از حد زیاد شدن خستگی زیاد شدن عصبانیت بیخوابی و بعضن حالت ها علامت های دپرسیوی رو بر مردم پیدا کرده میتواند اینچنین میتواند نفرانی که اکثرا مردم رو برای چی نشن بسیار مردم به خاطر مینوشن که یا خوابشون کم برد یا که قابلیت کاریشون زیاد شد این اون رو میفهموند که تاثیر زیاد این مواد ها میتوانند بلند شدن فعالیت کاری اسوی سیستم عصب آورده رسوند چون اگر رعایت نکردن استعمالش با این ماده ها باشد میتواند که از طرف عضوهای هاضمه هم و پیدا شدن التهاب معده روده ها پیدا شدن زخم ها در اینچنین ویران شدن ریتم کاری نبض دستگاه های هم جگر هم غدد زیر معده و هم گرده ها آورده رساند سبب از اون که در ترکیب خون ویران شدن معادله ماده سر میشد و این ویران شدن معادله ماده ها و ویران شدن تنظیم کاری سیستم پیشاب سیستم گردش تشکیلی کار جگر و غدد زیر معده آورده میرساند.